0: reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
3: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za mix soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
5: Ulaz je besplatan.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 0353.

U memorialnom centru Kamičani kod Kozarca danas će biti klanjanja kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. na području Prijedora i Sanskog mosta. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je Azmir Hajrudin iz Hambarina kod Prijedora, koji imao je 24 godine kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su prošle godine na lokalitetu Kurevo Krčevine kod Prijedora. Najstarija žrtva je Hase Omić iz Esanskog mosta, koji u vrijeme ubistva imao 74 godine. Danas će biti ukopani Adem Hopovac, Jusuf Ilečević te Muhamed Cerić. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Kruhari, Čarakovo i Kurovo Krčevine godinama nakon njihovog nestanka. Kolektivna dženaza dio je program obilježavanja dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida počinjenog nad Bošnjacima Prijedora i Doline Sane 1992. godine.

U Bosni i Hercegovini dalje postoje stotine žrtava rata koje nisu identifikovane. Samo tokom protekle godine ukopano je 188 posmrtnih ostataka osoba čiji identitet nije bilo moguće utvrditi, a na njihovim nišanima stoji oznaka NN. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine navode da je najveći problem u identifikaciji teško oštećenje kostiju, posebno kod žrtava čiji su posmrtni ostaci spaljeni, ali i nedostatak živih srodnika koji bi mogli dati uzorak krvi za DNK analizu. Prema odredbama tužilaštva Bosne i Hercegovine, posmrtni ostaci koji se ne identifikuju u roku od godinu dana nakon izolacije DNK profila moraju biti ukopani. Iz instituta ističu da se DNK uzorci dalje čuvaju, te da napredak tehnologije u budućnosti može omogućiti nove identifikacije.

0: Dani otpora, danas počinje obilježavanje godišnjice sjećanja na branioce Teočanskog kraja. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom, a trajeće do 24. jula. Ovogodišnji proces reeksumacije u Memorialnom centru Potočar je okončan, ali potraga za žrtvama genocida u Srebrenici se nastavlja. Tokom 17. ciklusa reeksumacija otvoreni su mezari 48 žrtava, kako bi im bili pridruženi, naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. U Memorialnom centru Kamičari kod Kozarca danas će biti klanjanja kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. U Bosni i Hercegovini dalje postoje stotine žrtava rata koje nisu identifikovane. Samo tokom prošle godine ukopano je 188 posmrtnih ostataka osoba čiji identitet nije bilo moguće utvrditi, a na njihovim nišanima stoji oznaka NN. Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala dobiti jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula razmatrač izmene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su novu rundu vazdušnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište 5. flote američke mornarice.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Španije drugi puta je postala prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka sa 1:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas uglavnom pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveristočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 30 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počinju danas 20. jula, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca. Za razliku od dosadašnjeg sistema, u kojem se međubankarska plaćanja obrađuju kroz nekoliko dnevnih ciklusa poravnanja, instant plaćanje u Bosni i Hercegovini neće zavisiti od radnog vremena. Uplata izvršena je navečer, nedjeljom i tokom praznika, više neće morati čekati naredni dan pod uslovom da su obje banke uključene u novi sistem.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala novi javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ima za cilj izbor kvalifikovanih i odgovornih osoba koje će učestvovati u provođenju izbornog procesa u skladu sa principima zakonitosti, transparentnosti i nepristrasnosti. Poziv je upućen svim zainteresovanim licima koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i javnim konkursom, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora. Detaljni uslovi i način prijave dostupni su u tekstu javnog konkursa objavljenog na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Rok za prijavu ističe 30. jula ove godine.